れを知る人々、南とのご主張を封印ならば地獄の海は覚醒しなかし、願わくば我が後の世は鬼となりて地獄に移る人を助けん。死んでから仏というも何故ぞ、こうとも言わず邪魔にならねば。

が取れるわけではないので、基準の改善にはつながらないです。私たちはそこの施設でもより豊かな子どもたち保育ができる、そういうことを保障ができる、命を守ることができる基準を求めています。基準を改正していただきたい、そういうことを求めて国や東京都に求めて署名に取り組んでいます。また今ここには来ていませんけれども、そういった仲間たちとも一緒になって今福祉職場の賃金を引き上げてほしいと、福祉職場全体で子どもが職員に対してが賃金が低いように仕事が大変厳しいというふうなことがあります。